0: Jag tar fel och framför och jag kallar den dukar och hygget i. Vilket sätt på dig framför eller de andra
1: sätt.

0: Du sa att han stängs av tarv.
1: Du sa att han stängs
0: av tarv. Du sa att han stängs av tarv. Du sa att han stängs av tarv. Du sa att han stängs av tarv.

0: Dan 5, kan jag snacka hans ut?
1: Dan 5, du snackar tankar hans ut.
0: Dan 5, kan jag snacka hans ut om det är tystank.
1: Dan 29, på det kan jag snacka hans ut.

0: Nu är det samtal på samtalet.
1: Du känns som två på Israel, vilket är enhet här. Du känns som två på Israel, vilket är enhet här. Du känns som två på Israel, vilket är enhet här. Du känns som två på Israel, vilket är enhet här.